0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Huey Lewis and the News, if this is it's morgen på P5, og lige om lidt, så skal vi hylde Cher, som fylder rundt i dag. Men først skal vi have Kim Larsen om 100 år.

Rasmus Seebach med Olivia. Og så tager vi den, som vi roterer flittigt her på P5 i de her dage. Det er på McCartney's Days We Left Behind. Looking

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job